0: 6 on kapista, on sun meillä.
1: 6 on.
0: Name of Fallen 2, Hampshire 283-8175. 283-8175 to Black Genesis.
1: Hello.